che mu mai tamu pe twa chi tu pie ye li bon do mo me pie tu mo me un alto va malimon nga tu ye ma pu malimon nga tu va me o king ki pe nga ta mon do al ko tu ye pe nga ta mon lo cha mai tamu pe pil pinyen me un atba ki miele tamon pudo wo ki miele ngangla ki me fele tu alunga in chi poyen tu ngomo le tu ai pil kule ngamu lei kompape nga kompape Nau pape nga nau pape Ma wondre ke nga thubu O chope nga mapu Nga ke nga lamme Wenu kalfu wenu meu Af kintu limon taimon Te wake no nga nga lam laimon Nga ke webibe Kupeng ape chido, pachi bente mapume. Kishuku no mulo inayay, kamantu nemo ay. Beme un ave ime, Konay nga konay, filong kome unga. Filpiu keme unga. Tuchi nga wanye yaulu. Tunchinga muntu yaulu Ente kuno engañi weta kedo Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Eme un ave y me ubico Kie hay en me Hay escal un amuleto ahí Tañifu kume fel en me Chinga ve mochi ngaili e chinta niño que mapu ki malunga ni pu fatu ki malunga ni pu pune Ve unga ve me quiero por que chalin meu que poyento meu viento afiento

Inga yuanai, pelapin nga yuanai. Amulen, amulen, amulen. Kintu finga macha, wapinga nyilakin.

nga dungut eh ai non dunga dawe ma po dungun ngani nyam no sal samai kau email eno hai pali dungut.